Kullajni bo'l qolar, ko'nglini gilligi muxtiligildigi mirtakimligi bo'tligil